0: ནང ར གནས ཅ ཁེ ཟ ཏག ཅ ན
1: གོ ཅ རིན ཛོ ཅ རན ད ནོར བ
2: ཕུ བེ ལོ ཆོ གི ཉིན ཅ ཆོ གུ རུ
3: ལིང ཅེ ཁེ ས ར གེ བུ ཅུ
1: ཡ ཏོ ཡོ ལོ ཅོ ནི ཁོ པོ ཁེ ཏོ ནོ ཅི མ ཏེ ལེན ཅན ནེ ཏོ གོ རི ཆ ཅ སེན པ ར གས ཅི ཁེ
4: Tenje tereng anso la yo nge le khong hie lin du gong ri cha ji che ba len chen ni nan zong chi shong we sa ba shen da ga shi tereng ya mo tu chen na blen je la ge san duen zhong jie za pa gen do ge ngao ge le la ge che je nan hui ge sa zhong hie de en de wai guo tie na bu zui ni lang de pu ju hin cha me tu le le ngao sen na wa ge si shi
5: Tetona je lama tolan baba gongpon bi daki chewa bu nyamre le jido ka pin chewa nga phama la jini jemba ti chero la tamsa sunwa dra mokpa nyin je rewa gupa je yungje ayu samne samba tong le karpa chanchi mai kala mazi na bachu sanje je trwa yin serwa gupa chong serne chotong tega samche ne so ओम मान पेमे होंस तेने ज्यांचो मै निमाती पातो नामजे ह्योंदे ह्योर्मा यं हुं आकु गाजें पेमाती यं अमांगों में द पामा तांसक निबे माची लुलु कोर्नी जेहें चाप दोंगार दंग जन्चिन गुछोर्जे लंद नंग छे यं वंजें दुल बाबे मंजो कामी यं बे अमा ल ह्योर्जे में प लोर्जु दंग संग्यां रुमों द ला जांगी मसे जो प ह्याता दंग गार्जें लनी जे गुबर दा गोंने लंद छो तंबप जे दालन जंगने लंसो
6: ओम माना पेमे होंशा